0: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršun 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se dogodilo na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1743. godine u ratu za austrijsko nasljeđe britanski kralj George II. Porazio je Francuze kao posljednji vladar Velike Britanije. Na današnji dan 1801. godine britanske i turske trupe porazile su Francuze i zauzele Kairo. 1932. u Sijamu današnji Tajland je nakon državnog udara proglašen ustav i uspostavljena ustavna monarhija. Na današnji dan 1943. godine američki avioni su u Drugom svjetskom ratu bombardovali grčku prijestolnicu Atinu koja je bila pod njemačkom okupacijom. 1950. u Jugoslaviji donio zakon o radničkom upravljanju privredom koji se smatra početkom samoupravnog modela po kojem se jugoslovenski socijalizam razlikovao od sovjetskog. Na današnji dan 1954. blizu Moskve puštena je u rad prva nuklearna elektrana u svijetu. 1991. godine, dva dana pošto je Slovenija proglasila nezavisnost, Jugoslovenska narodna armija zauzela je granične prijelaze prema Italiji, Mađarskoj i Austriji, nakon čega je došlo do šestodnevnog rata sa jedinicama slovenačke teritorijalne odbrane. Prema podacima Crvenog krsta Jugoslavije, poginulo je 50 ljudi.

ljudi, među kojima najviše regruta JNA. Na današnji dan 1993. godine Sjedinjene Američke Države su sa 23 krstareće rakete bombardovale sjedište iračke obavještajne službe u Bagdadu.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Višegradu se danas obilježava 34. godišnjica zločina poznato kao Živa lomača na Bikavcu, jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tim povodom bit će položeno cvijeće i odata počast žrtvama uz obraćanje predstavnika udruženja. U kući Mehe Aljića na Bikavcu u junu 1992. godine živo je spaljeno više od 70 bošnjačkih civila, među kojima su bile žena, djeca i starije osobe. Za zločin na Bikavcu, kao i za zločin u Pionirskoj ulici, Milan Lukić je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Sve je spremno za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Organizatori navode da su u završnoj fazi pripreme za ovogodišnji Marš mira, koji će od 8. do 10. jula okupiti više od 7.000 učesnika na trasi od Nezluka do Memorialnog centra u Potočarima. Do sada je prijavljeno blizu 4.000 učesnika, a prijave su otvorene do 5. jula. U toku su i završne pripreme za komemoraciju i kolektivnu dženazu 11. jula, kada će u Potočarima biti obavljen ukop novo

identifikovanih žrtava genocida. Tačan broj osoba koje će ove godine biti ukopane bit će poznat početkom jula. Požar na deponiji Ubora kod Mostara i dalje aktivan, ali je pod kontrolom, dok se nastavlja odvoz otpada na privremene pretovarne stanice. Nadležni još nisu objavili rezultate mjerenja koncentracije toksičnih čestica u zraku, iako je mjerna stanica postavljena u naselju Vrapčići. Iz Zavoda za javno zdravstvo ovog kantona stanovnicima u blizini deponije preporučuju da što manje borave na otvorenom, ne koriste vodu iz otvorenih izvora, te da preventivno ne konzumiraju voće i povrće iz svojih bašta do objave rezultata analiza. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuju redovno usklađivanje penzija, a prema procjenama Saveza udruženja penzionera povećanje bi moglo iznositi između 5,8 i 6%. Konačan procenat bit će poznat nakon što Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku donese odluku koju treba potvrditi i vlada Federacije. Povećane penzije primjenjivaće se od 1. jula, a bit će isplaćene u avgustu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne položaje u regiji nakon zračnih udara koje su dan ranije izvele Sjedinjene Američke Države na ciljeve u Iranu. Tvrdi da je riječ o odgovoru na američku agresiju, te upozoravaju da će u slučaju novih napada njihov odgovor biti još snažniji. Američka vojska prethodno je saopštila da je gađala iranska skladišta projektila, dronova i radarske položaje nakon napada na komercijalni brod u Hormuzskom moru prije nekoliko dana. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 920, saopštile su tamošnje vlasti. Spasalačke ekipe i dalje tragaju za stotinama osoba koje se vode kao nestale ispod ruševina u području zapadno od glavnog grada Karakasa. U pomoć su već stigli međunarodni timovi iz Meksika, Salvadora i Španije, dok je više od 50.000 prijava zaprimljeno za osobe čija sudbina još nije poznata. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžastu upozorenje zbog visokih temperatura koje će biti na snazi do utorka 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Tokom narednih dana očekuju se najviše dnevne temperature između 33 i 40 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ad Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Višegradu se danas obilježava 34. godišnjica zločina poznato kao Živa lomača na Bikavcu, jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tim povodom bit će položeno cvijeće i odata počast žrtvama uz obraćanje predstavnika udruženja. U kući Mehe Aljića na Bikavcu u junu 1992. godine živo je spaljeno više od 70 bošnjačkih civila, među kojima su bile žena, djeca i starije osobe. Za zločin na Bikavcu, kao i za zločin u Pionirskoj ulici, Milan Lukić je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Sve je spremno za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Organizatori navode da su u završnoj fazi pripreme za ovogodišnji Marš mira, koji će od 8. do 10. jula okupiti više od 7.000 učesnika na trasi od Nezuka do Memorialnog centra u Potočarima. Do sada je prijavljeno blizu 4.000 učesnika, a prijave su otvorene do 5. jula. U toku su i završne pripreme za komemoraciju i kolektivnu dženazu 11. jula, kada će u Potočarima biti obavljen ukop novo identifikovanih žrtava genocida. Tačan broj osoba koje će ove godine biti ukopane bit će poznat početkom jula. Požar na deponiji Ubora kod Mostara i dalje aktivan, ali je pod kontrolom, dok se nastavlja odvoz otpada na privremene pretovarne stanice. Nadležni još nisu objavili rezultate mjerenja koncentracije toksičnih čestica u zraku, iako je mjerna stanica postavljena u naselju Vrapčići. Iz Zavoda za javno zdravstvo ovog kantona stanovnicima u blizini deponije preporučuju da što manje borave na otvorenom, ne koriste vodu iz otvorenih izvora, te da preventivno ne konzumiraju voće i povrće iz svojih bašta do objave rezultata analiza. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuju redovno usklađivanje penzija, a prema procjenama Saveza udruženja penzionera povećanje bi moglo iznositi između 5,8 i 6%. Konačan procenat bit će poznat nakon što Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku donese odluku koju treba potvrditi i vlada Federacije. Povećane penzije primjenjivaće se od 1. jula, a bit će isplaćene u avgustu.

Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne položaje u regiji nakon zračnih udara koje su dan ranije izvele Sjedinjene američke države na ciljeve u Iranu. Tvrdi da je riječ o odgovoru na američku agresiju te upozoravaju da će u slučaju novih napada njihov odgovor biti još snažniji. Američka vojska prethodno je saopštila da je gađala iranska skladišta projektila, dronova i radarske položaje nakon napada na komercijalni brod u Hormuzskom moru prije nekoliko dana. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 920, saopštile su tamošnje vlasti. Spasalačke ekipe i dalje tragaju za stotinama osoba koje se vode kao nestale ispod ruševina u području zapadno od glavnog grada Karakasa. U pomoć su već stigli međunarodni timovi iz Meksika, Salvadora i Španije, dok je više od 50.000 prijava zaprimljeno za osobe čija sudbina još nije poznata. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžastu upozorenje zbog visokih temperatura koje će biti na snazi do utorka 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Tokom narednih dana očekuju se najviše dnevne temperature između 33 i 40 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ad Skuden, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršun 0,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Višegradu se danas obilježava 34. godišnjica zločina poznato kao Živa lomača na Bikavcu, jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tim povodom biće položeno cvijeće i odata počast žrtvama uz obraćanje predstavnika udruženja. U kući Mehe Aljića na Bikavcu u junu 1992. godine živo je spaljeno više od 70 bošnjačkih civila, među kojima su bile žena, djeca i starije osobe. Za zločin na Bikavcu, kao i za zločin u Pionirskoj ulici, Milan Lukić je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Sve je spremno za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Organizatori navode da su u završnoj fazi pripreme za ovogodišnji Marš mira, koji će od 8. do 10. jula okupiti više od 7.000 učesnika na trasi od Nezuka do Memorijalnog centra u Potočarima. Do sada je prijavljeno blizu 4.000 učesnika, a prijave su otvorene do 5. jula. U toku su i završne pripreme za komemoraciju i kolektivnu dženazu 11. jula, kada će u Potočarima biti obavljen ukop novo identifikovanih žrtava genocida. Tačan broj osoba koje će ove godine biti ukopane bit će poznat početkom jula. Požar na deponi Ubora kod Mostara i dalje aktivan, ali je pod kontrolom, dok se nastavlja odvoz otpada na privremene pretovarne stanice. Nadležni još nisu objavili rezultate mjerenja koncentracije toksičnih čestica u zraku, iako je mjerna stanica postavljena u naselju Vrapčići. Iz Zavoda za javno zdravstvo ovog kantona stanovnicima u blizini deponije preporučuju da što manje borave na otvorenom, ne koriste vodu iz otvorenih izvora, te da preventivno ne konzumiraju voće i povrće iz svojih bašta do objave rezultata analiza. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuju redovno usklađivanje penzija, a prema procjenama Saveza udruženja penzionera povećanje bi moglo iznositi između 5,8 i 6%. Konačan procenat bit će poznat nakon što Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku donese odluku koju treba potvrditi i vlada Federacije. Povećane penzije primjenjivaće se od 1. jula, a bit će isplaćene u avgustu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne položaje u regiji nakon zračnih udara koje su dan ranije izvele Sjedinjene Američke Države na ciljeve u Iranu. Tvrdi da je riječ o odgovoru na američku agresiju, te

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Višegradu se danas obilježava 34. godišnjica zločina poznato kao Živa lomača na Bikavcu, jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tim povodom bit će položeno cvijeće i odata počast žrtvama uz obraćanje predstavnika udruženja. U kući Mehe Aljića na Bikavcu u junu 1992. godine živo je spaljeno više od 70 bošnjačkih civila, među kojima su bile žena, djeca i starije osobe. Za zločin na Bikavcu, kao i za zločin u Pionirskoj ulici, Milan Lukić je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Sve je spremno za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Organizatori navode da su u završnoj fazi pripreme za ovogodišnji Marš mira, koji će od 8. do 10. jula okupiti više od 7.000 učesnika na trasi od Nezuka do Memorialnog centra u Potočarima. Do sada je prijavljeno blizu 4.000 učesnika, a prijave su otvorene do 5. jula. U toku su i završne pripreme za komemoraciju i kolektivnu dženazu 11. jula, kada će u Potočarima biti obavljen ukop novo identifikovanih žrtava genocida. Tačan broj osoba koje će ove godine biti ukopane bit će poznat početkom jula. Požar na deponiji Ubora kod Mostara i dalje aktivan, ali je pod kontrolom, dok se nastavlja odvoz otpada na privremene pretovarne stanice. Nadležni još nisu objavili rezultate mjerenja koncentracije toksičnih čestica u zraku, iako je mjerna stanica postavljena u naselju Vrapčići. Iz Zavoda za javno zdravstvo ovog kantona stanovnicima u blizini deponije preporučuju da što manje borave na otvorenom, ne koriste vodu iz otvorenih izvora, te da preventivno ne konzumiraju voće i povrće iz svojih bašta do objave rezultata analiza. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuju redovno usklađivanje penzija, a prema procjenama Saveza udruženja penzionera povećanje bi moglo iznositi između 5,8 i 6%. Konačan procenat bit će poznat nakon što Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku donese odluku koju treba potvrditi i vlada Federacije. Povećane penzije primjenjivaće se od 1. jula, a bit će isplaćene u avgustu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne položaje u regiji nakon zračnih udara koje su dan ranije izvele Sjedinjene Američke Države na ciljeve u Iranu. Tvrdi da je riječ o odgovoru na američku agresiju, te upozoravaju da će u slučaju novih napada njihov odgovor biti još snažniji. Američka vojska prethodno je saopštila da je gađala iranska skladišta projektila, dronova i radarske položaje nakon napada na komercijalni brod u Hormuškom moru prije nekoliko dana. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 920, saopštile su tamošnje vlasti. Spasalačke ekipe i dalje tragaju za stotinama osoba koje se vode kao nestale ispod ruševina u području zapadno od glavnog grada Karakasa. U pomoć su već stigli međunarodni timovi iz Meksika, Salvadora i Španije,

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Višegradu se danas obilježava 34. godišnjica zločina poznato kao Živa lomača na Bikavcu, jednog od najtežih ratnih zločina uz obraćanje predstavnika udruženja. U kući Mehe Aljića na Bikavcu u junu 1992. godine živo je spaljeno više od 70 bošnjačkih civila, među kojima su bile žena, djeca i starije osobe. Za zločin na Bikavcu, kao i za zločin u Pionirskoj ulici, Milan Lukić je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Sve je spremno za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Organizatori navode da su u završnoj fazi pripreme za ovogodišnji Marš mira, koji će od 8. do 10. jula okupiti više od 7.000 učesnika na trasi od Nezuka do Memorijalnog centra u Potočarima. Do sada je prijavljeno blizu 4.000 učesnika, a prijave su otvorene do 5. jula. U toku su i završne pripreme za komemoraciju i kolektivnu dženazu 11. jula, kada će u Potočarima biti obavljen ukop novo identifikovanih žrtava genocida. Tačan broj osoba koje će ove godine biti ukopane bit će poznat početkom jula. Požar na deponi Ubora kod Mostara i dalje aktivan, ali je pod kontrolom, dok se nastavlja odvoz otpada na privremene pretovarne stanice. Nadležni još nisu objavili rezultate mjerenja koncentracije toksičnih čestica u zraku, iako je mjerna stanica postavljena u naselju Vrapčići. Iz Zavoda za javno zdravstvo ovog kantona stanovnicima u blizini deponije preporučuju da što manje borave na otvorenom, ne koriste vodu iz otvorenih izvora, te da preventivno ne konzumiraju voće i povrće iz svojih bašta do objave rezultata analiza. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuju redovno usklađivanje penzija, a prema procjenama Saveza udruženja penzionera povećanje bi moglo iznositi između 5,8 i 6%. Konačan procenat bit će poznat nakon što Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku donese odluku koju treba potvrditi i vlada Federacije. Povećane penzije primjenjivaće se od 1. jula, a bit će isplaćene u avgustu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne položaje u regiji nakon zračnih udara koje su dan ranije izvele Sjedinjene Američke Države na ciljeve u Iranu. Tvrdi da je riječ o odgovoru na američku agresiju, te upozoravaju da će u slučaju novih napada njihov odgovor biti još snažniji. Američka vojska prethodno je saopštila da je gađala iranska skladišta projektila, dronova i radarske položaje nakon napada na komercijalni brod u Hormuzskom moru prije nekoliko dana. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 920, saopštile su tamošnje vlasti. Spasalačke ekipe i dalje tragaju za stotinama osoba koje se vode kao nestale ispod ruševina u području zapadno od glavnog grada Karakasa. U pomoć su već stigli međunarodni timovi iz Meksika, Salvadora i Španije, dok je više od 50.000 prijava zaprimljeno za osobe čija sudbina još nije poznata. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžastu upozorenje zbog visokih temperatura koje će biti na snazi do utorka 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Tokom narednih dana očekuju se najviše dnevne temperature između 33 i 40 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ad Skuden, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršun 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.